Australija osudila ponašanje izraelskog ministra prema pritvorenim aktivistima humanitarne flotile. Predsjednici Kine i Rusije potpisali više od 40 sporazuma o saradnji tokom Putinove posete Pekingu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje u Kinu iduće nedjelje na poziv Xi Jinpinga.